0: ရုရှားကနေဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်တွေတုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့သေဆုံးသူအရေအတွက်မြင့်တက်လာနေပါလေ။အခုဆိုရင်သေဆုံးစင်းနဲ့လူ18ယောက်ထက်မနည်းအတီးပြုတ်ထားနိုင်ပြီးအဲ့ထဲမှာကလေးသင်ငယ်2ယောက်ပါဝင်နေပါလေ။ရုရှားရဲ့ညာလုံးပေါက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတော်ဒဏ်ရာသူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါလေ။နီပရိုနဲ့ကီယက်ဖ်မြို့တွေမှာလူနေတိုက်တွေကိုထိမှန်ခဲ့ရကနေအခုလိုသေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့စင်းကြီးမားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ယူကရိန်းပါလီမန်အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Olesi Goncharenko ပြောတာကတော့
1: I would be frank with you, we feel abandoned. We will continue to fight for us its existence.
0: ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးလေးပဲပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့စွန့်ပယ်ခံရတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်သွားမှာပါ။ဒါယူကရိန်းဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကဘာကြီးအနေနဲ့လူလူရှုမနေပဲဝင်ရောက်ဟန်တားနိုင်မှုလိုပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ဒါကလီဘရိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့Liberty Hill ကို Israel စစ်တပ်ကတင်ကြိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကနေမြို့ကန်တွေထွက်သွားကြဖို့ Israel ဘက်ကသတိပေးနေပါလေ Hezbollah တွေဟာအပြည့်ရသဘောတူမှုကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း Israel စစ်တပ်ပြောခွင့်ရကစွပ်စွဲပါလေမနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကပဲ Israel နဲ့ Hezbollah ကြားသဘောတူမှုအပြည့်ရအစိတ်ပိုင်းဆိုပြီး American သမ္မတ Trump ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့Brick မြို့တော်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့အစီအစဉ်ကို Israel စစ်တပ်ဘက်ကဆက်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ဝင်ပါလေBBC သတင်းတော့ John Sudworth ပြောတာကတော
2: ့ Israel is very clear that this war was reignited shortly after it began its
0: ဒီစစ်ပွဲဟာအသစ်တစ်ပတ်ပြန်စနေပြီလို့ Israel ဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောနေပါတယ်။ Iran ကို American ကပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ Hezbollah ကလည်း Israel ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့လက်တုံပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုခုခံကာဝယ်နိုင်မှုရာလုံနိုင်သမျှအကုန်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီး Israel ဘက်ကပြောနေပါတယ်လို့ BBC သတင်းတော့သတင်းပေးပို့သွားတာပါ။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖုံမြို့နယ်ကချောင်းကွာရွာကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရပ်သား9ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာထိပ်ကတရားပေါ်မှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချောင်းကွာရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ရဲအခေါ်ပြူစောထီတို့ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ31ရက်မနေ့ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရွာတွေကနေတချို့မီးရှို့ခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမြေပြင်မှာစစ်ဆောင်အရေးကူညီသူတွေကအစောပိုင်းကတည်းက BBC ကိုပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တရက်အကြာမှာတော့အခုလိုမျိုးရွာထိပ်တရားပေါ်မှာရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါလေစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အုပ်ဖုံမျိုးနဲ့အရှိချမ်းကျေးရွာ30လောက်ကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာရှောင်တိမ်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါလေစစ်တပ်ကတော့ဘကိုးတိုင်းတွေကစေအခြေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိတစုံတရာထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူးအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ဟာဒီနှစ်မှာတော့စံချိန်တရောင်ကိုပြင်းထန်လာနိုင်မယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုနဲ့အမှုတွေဝသအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ WMO အဖွဲ့ကသတိပေးပါတယ်။ Godzilla El Niño ဖြစ်ရည်ညွှန်းကြတဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲပြင်းထန် Super El Niño ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တကမ္ဘာလုံးနဲ့အပူချိန်တွေမြင့်တက်တာပေါ်ဝင်ရာသီဥတုတွေဆိုးဝါဖောက်ပြန်တာတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းထားပါတယ်။ El Niño ဆိုတာအပူပိုင်း Pacific သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပူနွေးရာကနေကမ္ဘာလေထုတွေကိုအပူတွေထုံလွှင့်တာကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်ပါတယ်။ Super El Niño ကိုကျောင်းတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်အောင်မှာဖြစ်ပါလေ။ကောက်ပဲသီးနှံတွေပျက်စီးပြီးကမ္ဘာဆိုင်ရာရိခာဇင်းနှုံးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာပွဲရှိပါလေ။

0: WMO အဖွဲ့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရနောက်လအငဲငယ်အတွင်းမှာပဲစူပါအယ်နီညိုအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်ပါလေ။ဒီချိန်မှာပဲဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်နေပြီးမုန်တိုင်းကြောင့်အင်ဂျီပေါင်းတဲ့ခြေလို့လျှက်စမီပြတ်တောက်နေရပါလေ။လေရင်ခီးစဉ်ရာပေါင်းများစွာလည်းဖြတ်ပိန်းထားရပါလေ။အိုကီနာဝါကျွန်းမှာဆိုရင်လူ15ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင်းသိထားရပြီးကျူရှူကျွန်းမှာဆိုရင်လေရေကြီးပြီးမြေပြိုနိုင်တဲ့အနေအကြောင်းဒေသခံတောင်းတဲ့ချီလို့နေအိမ်တွေကနေပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ရာအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာ ChatGPT ကိုတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီ OpenAI ကို Florida ပြည်နယ်ကတရားစွဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Florida ပြည်နယ်ဟာအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာ OpenAI ကိုတရားစွဲတဲ့ပထမဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ChatGPT ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတင်းကြပ်မှုတွေဟာကလေးငယ်တွေကိုအနေနဲ့ကင်းစီနိုင်တော့တဲ့အထိအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်တရားစွဲတာလို့ဆိုပါလေလူထဲကိုတနည်းနဲ့ပြက်ခတဲ့လုပ်ရမျိုးပေချောင်းကြံစီတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုခလေးတငယ်တွေလှုပ်လာအောင် ChatGPT ကအထောက်အကူပြုပေးနေပြီးငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေလည်းရယူခံစားနေရဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့အခုလို Open AI အပေါ်မှာတရားစွဲတာဖြစ်ပါလေရော်ကြီးနင့်နာကြီးရတော်မှုတရားမမှုနဲ့ဆွဲဆိုထားသလို Florida ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့လူထဲကိုတနည်းနဲ့ပြက်ခတ်မှုနဲ့ဆက်နှင်းပြီးတော့လေChatGPT ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘလောက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသလဲဆိုတဲ့အပေါ်ရာသွေးမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းတာတွေပြုလုပ်နိုင်မှု Florida ပြည်နယ်ဘက်ကစ조사နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။ခုတော့ဒရမော်ရီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါ။သောရရှင်များခင်ဗျာ။နေပြည်တော်အသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့သမရနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထက်မှာနှစ်ဖက်နယ်စပ်ဒေသတဝိုက်လှုပ်ရှားကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကိုအပြည့်အစုံလက်သင့်မခံရေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားထားချက်တွေပေါင်းဝင်နေပါတယ်။ဒီပေါ်ချင်းအင်အားစုတွေရဲ့စိုးရိမ်ချက်ဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ကိုဟင်းကူဆူပြောပြထားပါလေ
2: ။မြန်မာနယ်မြေကိုအိန္ဒိယလုံခြုံရေးထိခိုက်စေဖို့သုံးပြုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်ကဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကီလိုမီတာ1600ကျော်ရှည်လျားတဲ့နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်တရာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လေအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဌာနအတွင်းဝင်ကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။စကိုင်းချင်းရခိုင်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယရှေ့မြောက်ပိုင်းနာဂါလန်မဏိပူရနဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေမှာအိန္ဒိယဆိုးရွားကိုတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအရေးကိုတိကထားပြောခဲ့တယ်လို့ BBC ကနားလည်ရပါတယ်။ခုအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်ဖက်ပြန်လည်စစ်ရေးနဲ့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးအကြောင်းပြချက်အောက်ကနေပူးပေါင်းပြီးတော့နယ်စပ်ကချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်လာရင်နိုင်ငံရေးအရရောတရမန်ရေးအရပါတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးစီဦးစီချုပ်စလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။အိန
3: ္ဒိယဆိုရင်တန်ရေးတမန်ရေးအရတော့လကောင်းနိုင်ငံတကာကိုတော့လကောင်းချင်းကတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတော့လုံဖို့ရှိပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်ထဲမှာအိန္ဒိယနဲ့အကျိုးတူအဲ့ဒါလို့လုံလာဒါမျိုးလာရင်တော့ဒါကတော့တတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီးရဲရတော့လကောင်းဖက်ပေါင်းဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့မျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။
2: အိန္ဒိယဘက်ကတော့ဧပြီလထဲမှာကိုနာဂလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာကို drop ဘုံနေနဲ့လာချတာရှိတယ်လို့နာဂဒေသခံက BBC ကိုပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာအိန္ဒိယကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကသုံးချနေတယ်လို့လည်းချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီကယူဆပြောဆိုပါတယ်။နယ်စပ်လုံခြုံရေးဖြေရှာဖို့ချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီပြောခွင့်ရစလိုက်မန်ကခုလိုပြောပါတယ်
4: ။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာဒေါက်တာချင်းဆန္ဒထောက်ထားမှုလူခွင့်ရေးမျက်ကွေပြုတ်ရင်လည်းတိဆောလို့မရဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဖန်တီးတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လေဒီပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဖန်တီးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာဖန်တီးတဲ့ဒီပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဖြစ်စေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတည်ဝင်အပြစ်မှမပြုတ်ဘူးမပူးပေါင်းဘူးလို့လေဆိုတဲ့ဟာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့
2: လက်ရှိကာလမှာတော့စစ်တပ်ကချင်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဖလန်းနဲ့တွန်းဆန်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟာခနဲ့တီးရင်ကိုတော့အရင်ကတည်းကစစ်တပ်ကတက်ချထားပါတယ်။အဲဒီကတဆင်တီးရင်ဘက်ကရီကော်ဒါနယ်စပ်ပေါက်တွန်းဆန်ဘက်ကနယ်စပ်တွေထိထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားလာနေပါတယ်
0: ။ပြည်ပခန့်ဒေသတွေကနေရွှေပြောင်းလာကြတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအနေနဲ့ကြောင်းထွက်လက်မှတ်ပါမလာရင်ကြောင်းအပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ကြောင့်အခက်ကြုံနေရပါတယ်။ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးပညာရေးခါးစက်မပြတ်နိုင်မှုရာဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲကိုမောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်

0: ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကပြည်ပခဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကနေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းကိုရွှေ့ပြောင်းလာကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအရင်တက်တဲ့ចောင်းကចောင်းတဲ့လက်မှတ်မပါရင်ចောင်းအပ်လက်မခံဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားစာထုတ်ထားတယ်လို့ပညာရေးတိုင်းဝိုင်းကသိရပါတယ်။ကိုပိုင်းအခြေခံပညာចောင်းတွေလည်းဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျောင်းတွက်လက်မှတ်အတုတွေရှိခဲ့တာရဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်အပ်ပြအတန်းတွေယူထားပြီးတကယ်ကျောင်းခွန်ချိန်မပြည့်မီခဲ့ပဲအတန်းတင်ဆောင်ပွဲရောက်မှလာဖြည့်ကြတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ခုလိုတတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်လာတာလို့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းတည်ထောင်ထားသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုကြုံနေရတဲ့မိဘတို့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကကရင်တိုင်းဒေသကြီးရဝင်းကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရဝင်းကြီးတို့ကိုတွားရောက်အကူအညီတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။
1: ပါရေးတဲ့မှာပါ။ဒီအရင်မှုရုံးနဲ့ဆက်တယ်ပြီးတော့တော့ပဲမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာ။ဒီအရင်မှုရုံးနဲ့ပါဒီတော့ contact ပဲခရံရုံးလို့ပါတယ်။အပန်းကတော့ဥစ္စာပေါ့။ကုညီကောင်းရေးပေးပါလေဗျာ။စာတော့တင်ထားနေပါဗျာ။အတနာခံလာတော့ဒါလို့တင်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကိုတော့ဘူးတောင်းရပါတယ်ဗျာ
0: ။ကျောင်းတွက်လက်မှတ်များရှိသူတွေဟာလက်ရှိနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာကနေမွေးတက်ကြီးရဲ့အမှန်စစ်ဆောင်မှန်ကန်ကြောင်းကျောင်းရက်နားထားတာမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံစာယူပြီးတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးကိုသွားပြီးအရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲဖြေဖို့ဖောင်တင်ရမယ်လို့ပုတ်ကလေးကကျောင်းတည်ထောင်ထားသူတို့ကပြောပါတယ်။ဂျွန်9ရက်နေ့မှာဖောင်ပိတ်မှာဖြစ်ပြီးဂျွန်12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်မိတဲ့ခုံနံပါတ်နဲ့ဂျွန်15ရက်နေ့မှာကျောင်းသားတွေကမိမိအသက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတန်းကိုတက်ရောက်ဖို့အရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲကိုဖြေရမယ်လို့ပညာရေးတိုင်းဝိုင်းထံမှသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျောင်းတက်လက်မှတ်ရှိသူတွေကိုကျောင်းတချို့ကယာယီကျောင်းတက်ခွင့်ပုံစံမျိုးနဲ့လက်ခံပေးတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်သူတူကပြောပါတယ
2: ်။ထောက်ကသာသူကမရောက်လေသူကရွာမိရှုပ်ပြီးဆိုထွက်ပြေးပါပြေးနေဘယ်ထောက်ကသာမှမပါဘူး။ကိုယ့်အောင်တော့တက်လူပြရအောင်နော်။တချို့ရွာတွေကျတော့မိမချို့ခံသို့တော်လည်းလူချင်းမရှိဘူးလေ။အကြောင်းဆရာမကြီးလည်းမရှိတော့အဲ့လည်းတောင်းလို့မရဘူးတို့ရချက်ကလေနေကြတာတော့တချို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကြတော့သူနားလည်မှုနဲ့လက်ခံတာပြီးတော့စာတင်ပေးတချို့ကြောင့်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့စာတော့တင်ပေးတယ်အတန်းတင်ပေးလို့မရဘူးပဲစည်ရင်းနဲ့မဝင်လို့လေဆိုပြီးတချို့ကလည်းလို့လဲတွေ့ရတယ
0: ်ပြည်ပကဖြစ်ပွားရဒေသတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေပါလေကျောင်းသားကလေးငယ်တွေအတွက်ကျောင်းသုံးဆောင်နဲ့တင်ထောက်ကိုပစ္စည်းလုံလောက်မှုရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ရေးကိုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားရေးပိုင်းမှာခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ရွာမှာမေလ30ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရန်သူလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုတွင်ပေးဆုံးသူရုပ်အလောင်းတွေဒီကနေ့ထပ်တွေ့လာရပါတယ်။မြေပြင်ကူညီအခြေအနေတွေရောဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။မတ်တင်းင်းတွေစူးစီးပြောပြထားပါတယ်
4: ။ပောက်ကွဲမှုနောက်ဆက်တွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတချို့နန်းခမ်းဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတာဆက်ရှိနေသလိုတချို့ကလည်းနေထိုင်စရာအိမ်ရှိတော့လို့ဘုံကြီးကျောင်းမှာတောက်ရောက်နေထိုင်ကြတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကောင်းတက်ရွာတရွာလုံးနီးပါးပျက်စီးသွားတာကြောင့်ဆန္ဒရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအပါအဝင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေလို့ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကောင်းတက်ဒေသခံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်အန်းအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်တာဝန်ရှိသူပြောတာက
5: အဓိကကလိုအပ်ချက်ကဒီဆနရိတ်ခါပေါ့နော်တရက်ကိုနက်နက်သုံးနက်စားစားဖို့တောက်ဖို့ရေတန့်နေပြီးတော့ hygiene case တွေပေါ့နော်အဓိဟာတွေလိုမှရှာတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလိုမှဆိုတော့အဓိဟာတွေကဒီအမျိုးသမီးရဲ့သုံးဆောင်ကလေးတွေကစပေါ့နော်ဆိုတော့လူကြီးပိုင်းကလေးတွေလည်းပါတယ်
4: DNN ကမနေ့ဇွန်လတရက်နေ့ညနေပိုင်းထုတ်ပြန်ကြတဲ့အရာတေဆုံးသူ43ဦးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ၂ရက်နေ့မှာတေဆုံးသူရုပ်အလောင်းတချို့ထပ်မံတွေ့ရှိရလို့တေဆုံးအရေးအတွက်ထပ်တိုးလာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နန့်ခမ်းကမြေပြင်မှာကုညီနေသူတွေစီ BBC ကဇွန်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိမေးမြန်းရမှာတော့ဆေးရုံတက်သူတွေဆက်ရှိနေပြီးတေဆုံးသူတွေထပ်တိုးမတိုးဆိုတာတွေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမီဒီယာတွေကိုပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ရန်ပောက်ကွဲမှုမှာကောင်းတက်ရွာနဲ့အနီးဝင်းကျင်ရွာကနေအိမ်300ခန့်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အများစုဟာပြည်သူအပေါ်စိုးရိမ်စိတ်ထားတဲ့နေရာမှာဘာမှကွာခြားချက်မရှိဘူးလို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်
6: အဲ့လိုလေနေတဲ့ရွာကြီးဗျာအဲ့လိုမျိုးရွာကြီးတဲမှာဒီလိုမျိုးရမ်းတုံတောင်တဲ့နေရာလာထားတဲ့ဆိုတဲ့ကတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။ဒါလို့လဲဆိုတော့ဒီဒီလက်နက်ခဲရန်လေးဒီဒီမိုင်းခွဲရန်လေးပါလေးစစ်တုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးဆိုတာပြည်သူနားမှာထားလို့မှမကောင်းတာ။ပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ဘဝကတော့တော့ခါးပြီးပါတယ်။ဒါလက်နက်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအားပြည်သူတွေထိမှကြောက်တယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အစည်းအဝေးဆိုတာဒါလက်နက်ဆိုင်မှာမရှိဘူးဆိုတာကတကယ်ကိုပေါ်ပေါ်လင်းတာပေါ့လေ
4: ။လက်ရှိအချိန်ထိပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေနဲ့တိတ်ဆုံးသူစည်ရင်အတိအကျမသိနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဌာနပြောခွင့်ရသူကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတိတ်ဆုံးသူဒဏ်ရာရသူတွေအတွက်ဝန်내ကြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။

ခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းစောင်းမနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ပေါ်တာရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ

0: mingla shire nya jan chin kha phit jaw ba de khmyar zon la na ye in ga nya twet bbc myanmar bai season nwe ko london myo ro kan dai yai thon lwin ni ba le chano wi phyo ba di nya season nwe de tan
1: ye tama ye ya to la kaung nai ngan ta ka ho to la kaung sing ka tan lo phu shi ba me naw pi so india ne a chu tu ye de lo lo la yin naw si ye ya to la kaung lo the a chain ne myo le to twa nai ba le
0: india ne ni pi lo so ya ni sat mu bo chin in a su le ye tong jet jet twi cha cha bu shi de lo
2: I would be frank with you. We feel abandoned. We will.
0: Russia ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Ukraine နဲ့တေဆုံးအရေးအတွက်များပြားလာနေတဲ့အကြောင်းပါဝင်ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ရုရှားကနေ drone နဲ့ဒုံးကျည်တွေတုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ကြောင့် Ukraine နိုင်ငံနဲ့သေဆုံးသူအရေအတွက်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။အခုဆိုရင်သေဆုံးဆင်းနဲ့လူ18ယောက်ထက်မနည်းအတီးပြုတ်ထားနိုင်ပြီးအဲ့ဒီထက်မှာကလေးငယ်2ယောက်ပါဝင်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ညာလုံးပေါက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Ukraine နိုင်ငံတော်ဒဏ်ရာသူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်။ Dnipro နဲ့ Kiev မြို့တွေမှာလူနေတိုက်တွေကိုထိမှန်ခဲ့ရကနေအခုလိုသေဆုံးဒဏ်ရာမှုကြီးမားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ukraine Parliament အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Oleksiy Goncharenko ပြောလာကတော့
1: I would be frank with you. We feel abandoned. We will continue to fight for us.
0: ကျွန်တော်ပြုမှန်လင်းလင်းပဲပြောရမယ်။ကျွန်တော်တို့စွန့်ပယ်ခံရတယ်လို့ခံစားနေရပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာပါ။ဒါဟာ Ukraine ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကဘာကြီးနေနဲ့လစ်လူရှုမနေပဲဝင်ရောက်ဟန်တားနိုင်မှုရာလိုအပ်နေပါလေဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။တခါလေဘရွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Liberty Hill ကို Israel စစ်တပ်ကတင်ကြိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အဲဒီကနေမြို့ကန်တွေထွက်သွားကြဖို့ Israel ဘက်ကသတိပေးနေပါလေ Hezbollah တွေဟာအပြည့်အစုံသဘောတူမှုကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း Israel စစ်တပ်ပြောခွင့်ရကဆွဆွဲပါလေမနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကပဲ Israel နဲ့ Hezbollah ကြားသဘောတူမှုအပြည့်အစုံအပိုင်းဆိုပြီး American သမ္မတ Trump ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေအဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ Beirut မြို့တော်ကိုBeirut မြို့တော်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့အစီအစဉ်ကို Israel စစ်တပ်ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ဝင်ပါတယ်။ BBC သတင်းတောက် John Sudworth ပြောတာကတော
2: ့ Israel is very clear that this war was reignited shortly after
0: ဒီစပွဲဟာအသစ်တပံပြန်ဆနေပြန်ပြီလို့ Israel ဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောနေပါတယ်။ Iran ကို American ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ Hezbollah ကလည်း Israel နိုင်ငံထဲကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့လက်တုံပြန်ပြစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုခုခံကာဝင်နိုင်မှုရာလုံဆောင်နိုင်သမျှအကုန်လုတ်သွားမယ်ဆိုပြီး Israel ဘက်ကပြောနေပါတယ်လို့ BBC သတင်းတောက်သတင်းပေးပို့သွားတာပါ။ပဲခူးတိုင်းအုတ်ဖုံမြို့နယ်ကချောင်းကွာရွာကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရက်သား၅ယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာထိပ်ကတံတားပေါ်မှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမြေပြင်ချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်။ချောင်းကွာရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ရဲအခေါ်ပြူစောထီတို့ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ31ရက်မနေ့ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းရွာလည်းကနေအချို့မီးရှို့ခံရတယ်လို့မြေပြင်မှာဆစ်ဆောင်အရေးကူညီသူတွေကအစောပိုင်းကလေးကပြောထားပါလေ။အဲ့ဒီနောက်တရက်အကြာမှာရွာထိပ်တံတားပေါ်မှာရုပ်အလောင်းတွေတွေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အုပ်ဖုံမြို့နယ်အရှိချမ်းကကြေးရွာပေါင်း30လောက်ကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာရှောင်တိမ်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါလေ။စစ်တပ်ကတော့ဘကိုးတိုင်းကစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းထိတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ဟာဒီနှစ်မှာစံချိန်တင်အောင်ပြင်းထန်လာနိုင်ွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုနဲ့မူလဝတ္ထအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ WMO အဖွဲ့ကသတိပေးပါတယ်။ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြတဲ့ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပြင်းထန်ဆူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပူချိန်တွေမြင့်တက်တာအပအဝင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေဆိုးဆိုးရွားရွားပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အယ်နီညိုဆိုတာအပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပူနွေးရာကနေကမ္ဘာလေထုတဲကိုအပူတွေထုတ်လွှင့်တာကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စင်ပါလေ။ရာသီဥတုဖြစ်စင်ဖြစ်ပါလေ။ Super El Niño ကိုသာတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါလေ။ကောက်ပဲသီးနှံတွေပျက်စီးပြီးကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာဇီးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာပွဲရှိပါလေ။ WMO အဖွဲ့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရနောက်လအနည်းငယ်တွင်မှာပဲ Super El Niño အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါလေ။

0: ဒီချိန်မှာပဲဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်နေပြီးမုန်တိုင်းထံကြောင့်အင်ဂျင်တောင်းတဲ့ချီလို့လျှက်စစ်မီပြတ်တောင်နေရပါတယ်။လေယာဉ်ခီးစဉ်ရာပေါင်းများစွာလည်းဖျက်သိမ်းထားရပါတယ်။အိုကီနာဝါကျွန်းမှာဆိုရင်လူ15ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိထားပြီးကျူရှူးကျွန်းပေါ်မှာလည်းရေကြီးပြီးမြေပြိုနှိုင်တဲ့အနေအကျောင်းဒေသခံတောင်းတဲ့ချီလို့နေအိမ်တွေကနေပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ရာအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ChatGPT ကိုတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီOpen AI ကို Florida ပြည်နယ်ကတရားစွဲလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Florida ဟာ American ပြည်နယ်တွေထဲမှာ Open AI ကိုတရားစွဲတဲ့ပထမဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ChatGPT ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတင်းကြပ်မှုတွေဟာကလေးငယ်တွေကိုအနေနဲ့ကင်းစင်နိုင်လောက်တဲ့အထိအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်တရားစွဲတာလို့ဆိုပါတယ်။လူအုပ်ထဲကိုတနစ်နဲ့ပြတ်ခတ်တဲ့လုပ်ရမျိုး၊တေချောင်းကျန်စီတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကလေးငယ်တွေလိုက်လုလောက်အောင် ChatGPT ကအထောက်အကူပြုပေးနေပြီးငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေကိုကုမ္ပဏီဘက်ကရယူခံစားနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့ Open AI ကို Florida ပြည်နယ်ကတရားစွဲတာဖြစ်ပါလေ။ရော်ကြီးရလိုမှုတရားမမှုနဲ့ဆွဲဆိုထားသလို Florida ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တနက်ပြတ်ခတ်မှုဆိုင်ရာမှလည်း ChatGPT ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဘလောက်ပါဝင်နေသလဲဆိုတာကိုရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းတာတွေပြုလုပ်ဖို့ပြည်နယ်ကစူးစမ်းနေပါလေခင်ဗျာ။ခုတော့ဒရမော်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာနေပြည်တော်အသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့သမ္မတနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထက်မှာနှစ်ဖက်နယ်စပ်ဒေသတဝိုက်လှုပ်ရှားကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကိုအပြည့်အလန်းလက်သင့်မခံရေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားထားချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်ဒီပေါ်ချင်းအင်အားစုတွေရဲ့စိုးရင်ချက်ဘယ်လိုရှိနေပါသလဲကိုဟင်းကိုစိုးပြောပြထားပါတယ
1: ်မြန်မာနယ်မြေကိုအိန္ဒိယလုံခြုံရေးထိခိုက်စေဖို့အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်ကဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ကီလိုမီတာ1600ကျော်ရှည်လျားတဲ့နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်တရာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံယာယီဌာနအတွင်းဝင်ကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။စကိုင်းချင်းရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယရှေ့မြောက်ပိုင်းနာဂါလန်မဏိပူရနဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေမှာအိန္ဒိယစိုးရကိုတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအရေးကိုတိကျထားပြောခဲ့တယ်လို့ BBC ကနားလည်ရပါတယ်။ခုအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်ဖက်ပြန်လည်စစ်ရေးနဲ့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးအကြောင်းပြချက်အောက်ကနေပူးပေါင်းပြီးတော့နယ်စပ်ကချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်လာရင်နိုင်ငံရေးရရောတရမန်ရေးရပါတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးစီးဦးစီးချုပ်စလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။အိန
2: ္ဒိယဆိုရင်တန်ရေးတမန်ရေးရတော့လကောင်းနိုင်ငံတကာကိုတော့လကောင်းချင်းကတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလုံးလုံးဖို့ရှိပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်ထဲမှာအိန္ဒိယနဲ့အကျိုးတူအဲ့ဒါလုံးလုံးလာဒါမျိုးလာရင်တော့ဒါကတော့တတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီးရရတော့လကောင်းဖက်ပေါင်းဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့မျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ
1: ။အိန္ဒိယဘက်ကတော့ဧပြီလထဲမှာကိုနာဂလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာကို drop bomb နေနဲ့လာချတာရှိတယ်လို့နာဂဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာအိန္ဒိယကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကတုံ့ချနေတယ်လို့လည်းချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီကယူဆပြောဆိုပါတယ်။နယ်စပ်လုံခြုံရေးဖြေရှာဖို့ချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီပြောခွင့်ရစလိုက်မန်ကခုလိုပြောပါတယ်
3: ။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာဒေါသချင်းစာနာထောက်ထားမှုလူခွင့်ရေးမျက်ကွေပြုတ်ရင်ပြုတ်ရင်နဲ့တိဆောက်လို့မရဘူး။ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဖန်တီးတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လေဒီပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဖန်တီးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာဖန်တီးတဲ့ဒီပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဖြစ်စေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အသေးမှမပြုတ်ဘူးပူးပေါင်းဖို့လိုလေဆိုတဲ့ဟာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့
1: လက်ရှိကာလမှာတော့စစ်တပ်ကချင်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဖလန်းနဲ့တွန်းဆန်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟာခါနဲ့တီးရင်ကိုတော့အရင်ကတည်းကစစ်တပ်ကတက်ချထားပါတယ်။အဲဒီကတဆင့်တီးရင်ဘက်ကရီကော်ဒါနယ်စပ်ပေါက်တွန်းဆန်ဘက်ကနယ်စပ်တွေထိထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားလာနေပါတယ်။
0: ပလိပခဒေသတွေကနေရွှေပြောင်းလာကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ចောင်းထွက်လက်မှတ်ပါမလာရင်ចောင်းအပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ကြောင့်အခက်ကြုံနေရပါတယ်။ចောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးပညာရေးခါဆက်မပြတ်နိုင်မှုရာဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။ကိုမောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
4: ။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကပလိပခဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကနေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းကိုရွှေပြောင်းလာကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအရင်တက်တဲ့ចောင်းကចောင်းထွက်လက်မှတ်မပါရင်ចောင်းအပ်လက်မခံဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားစာထုတ်ထားတယ်လို့ပညာရေးတိုင်းဝိုင်းကသိရပါတယ်။ကိုပိုင်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေလည်းဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျောင်းတွက်လက်မှတ်အတုတွေရှိခဲ့တာရဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်အပြအတန်းတွေယူထားပြီးတကယ်ကျောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်မီခဲ့ပဲအတန်းတင်ဆောင်ပွဲရောက်မှလာဖြစ်ကြတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ခုလိုသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်လာတာလို့ကိုပိုင်းထက်တန်းကျောင်းတည်ထောင်ထားသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုကြုံနေရတဲ့မိဘတချို့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကကရင်တိုင်းဒေသရေးရာဝန်ကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသရေးရာဝန်ကြီးတို့ကိုတွားရောက်အကူအညီတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။
5: ပါလေးပြင်းတယ်ပါ

0: ยังไม่ยอมเลยนะต้องไปดูว่าเราเป็นแบบไหนแบบเราเลยปีนี้ยังไม่ยอมเลยปะที่เราคอนเซ็ปต์เลยแค่ยังยอมไม่ไหวเลยแต่ถ้าเราจะบอกคุณยังฟังไม่ได้ปะจ๊ะฟังต้องติงท้ายเลยปะจ๊ะแต่ไม่ใช่เราเราเปลี่ยนไปปะไม่ก็ตัวเลยดีกว่าเราคุณจะเอาละปะจ๊ะ
1: ကျောင်းတွင်လက်မဲ့များရှိသူတွေဟာလက်ရှိနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာကနေမွေးတက်ကြီးအမှန်စစ်ဆောင်မှန်ကန်ကြောင်းကျောင်းရက်နားထားတာမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံစာယူပြီးတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးကိုတွားပြီးအရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲဖြေဖို့ဖောင်တင်ရမယ်လို့ပုတ်ကလိကကျောင်းတည်ထောင်ထားသူတို့ကပြောပါတယ်ဂျွန်9ရက်နေ့မှာဖောင်ပိတ်မှာဖြစ်ပြီးဂျွန်12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်မိတဲ့ခုံနံပါတ်နဲ့ဂျွန်15ရက်နေ့မှာကျောင်းသားတွေကမိမိအသက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတန်းကိုတက်ရောက်ဖို့အရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲကိုဖြေရမယ်လို့ပညာရေးတိုင်းဝိုင်းထံမှသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျောင်းတက်လက်မဲ့ရှိသူတွေကိုကျောင်းတချို့ကယာယီကျောင်းတက်ခွင့်ပုံစံမျိုးနဲ့လက်ခံပေးတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်သူတူကပြောပါတယ
2: ်။ထောက်ခံတာကသူကမရောက်လေသူကရွာမရှိဘူးဆိုထွက်ပြေးပါပြေးနေဘယ်ထောက်ခံတာမှမပါဘူး။ကောက်တော့တက်လူပြေးရအောင်နော်။တချို့ရွာတွေကျတော့မင်းမချုပ်ခံသို့တော်လည်းလူကြီးမရှိဘူးလေ။အကြောင်းဆရာမကြီးလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါလည်းတောင်းလို့မရဘူး။တူတရချက်ကလေ။နေကြတာ။နောက်တချို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကျတော့သူနားလည်မှုနဲ့လက်ခံတာပြီးတော့စာတင်ပေးတချို့ကြောင့်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့စားတော့တင်ပြီးတယ်အတန်းတင်ပြီးလို့မရဘူးပဲစည်ရင်းနဲ့မဝင်လို့လည်းဆိုပြီးတချို့ကလည်းလို့လည်းတွေ့ရတယ
1: ်ပရိပကဖြစ်ပွားရဒေသတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေပါလေကျောင်းသားကလေးငယ်တွေအတွက်ကျောင်းသုံးဆောင်နဲ့တင်ထောက်ကိုပစ္စည်းလုံလောက်မှုရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားရေးပိုင်းမှာခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ရွာမှာမေလ30ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရန်သူလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုတွင်ပေဆုံးသူရုပ်အလောင်းတွေဒီကနေ့ထပ်တွေ့လာရပါတယ်။မြေပြင်ကူညီအခြေအနေတွေရောဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။မတ်သင်းသင်းတွေစူးစီးပြောပြထားပါတယ်
4: ။ပောက်ကွဲမှုနောက်ဆက်တွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတချို့နမ်ခမ်းဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတာဆက်ရှိနေသလိုတချို့ကလည်းနေထိုင်စရာအိမ်ရှိတော့လို့ဘုံကြီးကျောင်းမှာတောက်ရောက်နေထိုင်ကြတယ်လို့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကောင်းတက်ရွာတရွာလုံးနီးပါးပျက်စီးသွားတာကြောင့်စနရိတ်ခါနဲ့ဈေးဝါးတွေအပါအဝင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေလို့ကုညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကောင်းတက်ဒေသခံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်အန်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်တာဝန်ရှိသူပြောတာက
5: အဓိကကလိုအပ်ချက်ကဒီစနရိတ်ခါပေါ့နော်။တရက်ကိုနည်းနည်းသုံးနဲ့စားစားဖို့တောက်ဖို့ရေတန့်နေပြီးတော့ hygiene case တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာတွေလိုမှရှာတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလိုမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကဒီအမျိုးသမီးရဲ့သုံးဆောင်ကလေးတွေကစားပေါ့နော်။ဆိုတော့လူကြီးပိုင်းကလေးတွေလည်းပါတယ်
4: ဒီအနေနဲ့ကမနေ့ဂျွန်လတရက်နေ့ညနေပိုင်းထုတ်ပြန်ကြဲအရာတေဆုံးသူ43ဦးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကနေ့ဂျွန်လနေ့ရက်နေ့မှာတေဆုံးသူရုပ်အလောင်းတချို့ထပ်မံတွေ့ရှိရလို့တေဆုံးအရေးအတွက်ထပ်တိုးလာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နန့်ခမ်းကမြေပြင်မှာကုညီနေသူတွေစီ BBC ကဂျွန်လနေ့ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိမေးမြန်းရမှာတော့ဆေးရုံတက်သူတွေဆက်ရှိနေပြီးတေဆုံးသူတွေထပ်တိုးမတိုးဆိုတာတွေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမီဒီယာတွေကပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောရန်ပောက်ကွဲမှုမှာကောင်းတက်ရွာနဲ့အနီးဝင်းကျင်ရွာကနေအိမ်300ခန့်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အများစုဟာပြည်သူအပေါ်စိုးရိမ်စိတ်ထားတဲ့နေရာမှာဘာမှကွာခြားချက်မရှိဘူးလို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်
6: ဒီလိုလေနေတဲ့ရွာကြီးပြအဲ့လိုမျိုးရွာကြီးတဲမှာဒီလိုမျိုးရန်တုံတောင်တဲ့နေရာလာထားတယ်ဆိုတဲ့ကတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ခဲရန်လေးဒီမိုင်းခွဲရန်လေးဒါလေးစစ်တုံးနဲ့ပြင်းပြီးလေဆိုတာဒီလူနာမှာထားလို့မှမကောင်းတာ။ပြီးတော့ဒီလူရဲ့ဘဝကတော့ခါပြီးပါတယ်။ဒါလက်နက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအားပြည်သူတွေချီမှကြောက်တယ်။ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အစည်းအနာဆိုတာဒါလက်နက်တိုင်းမှာမရှိဘူးဆိုတာကတကယ်ကိုပေါ်လွင်တာပေါ့လေ
4: ။ရှိအချိန်ထိပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးပြောက်ဆုံးသူတွေနဲ့တိတ်ဆုံးသူစည်ရင်အတိအကျမတိနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကြာရေးဌာနပြောခွင့်ရသူကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတိတ်ဆုံးသူဒဏ်ရာရသူတွေအတွက်ဝန်내ကြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်

တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီညတော့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းစောင်းမားနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ